Diolch i'r Sir Cyfeistio'r Stony, Leru, Chweili Anglis, o Brangwyr Radio, Bensiw, Bensita, Megi Fyr Anglis, a fiw, Bacio Belefius, o Bwchyn Gerdw. Yn y dast fi, Afrikaans, fel un drwy Engels yn ymwneud, fas Afrika, ar un Tony. Mae di eisiau leile yn Texas yn America, so fan os y bron fi yw alles fan America, af ma alle is sicr nol 2 jaar yn America, ddigi meir. Ar un Tony Campbell, di eisiau fan Atakas yn America yn Texas, so van ons mevrouw van die Kalwak met de likkie van Harry en Tony Campbell, het medley van de tribute voor Joe Dolan. De volgende keer pas je op wel even. We zijn de volgende week, of hier, we zijn weer donderdag met die goede mini-show St. Pieter. En dan hebben we al een tijd voor Desmos maandag St. Pieter, net die op Ramkaart Radio. Pas je op wel even. Tot next time. Goodbye. En of you, Campbell's meet de Joe Dolan medley.